0: kanye kinkyo lorja ing kori yau namanda achi nami lorja ing kori mbamba nenganda chay chay lorja ing yalo yalo larja lo gense tagarang yi larja lo shen dablo ge pi larja lo sik peka tari larja lo yang dan do lo sir ja won de torab ja lembo chen de yang kor ko lo sir ge pur kor ma jam sung ga mie tong ne kor ja yang ser che ni ma in ma yang pung si kar mu in wo yang ko ri ja u in che nam lu sar wi si pe in o ko pa ku na ye ko ri ja u rim na ye sang nam mu lo sir chi je na nga ning dong sam pi jin na ye lo sir che yin jo je yin lo ja che ri thun je yin che rung ne mra ka kham zong nam lu sar yi ta khi hu
1: Shiba song chup shepere, nga tsu nga chup she zhin yul.
2: Gonggu me len pe yi tep za tsu bi, Japan Reserve ya deng nyam zhil ki, Shibre tekir deng, Shibre xie xiong shepere mbo gilip shil.
1: Shiba song chup shepere cang ma yue bi, Sashiki nga lani chup shetu.
3: Я на чём же буцо? Ты на гонне чи рэнди вок нгэжинге штамжилане ни мэсэг ин рэнди вок нгэжинге шэпа тунг тунг згаранне нэрэла. Я ты на цамда ни данга чи нямдэ дэрэнгэ чоки джинжэрэ цамба чэнгэндэ гэнэнга ачи гэ гэжсиёно торижима чэнгчэн шэпа чэкэлэнгэ жэни риндэнсэни лэнгзга нямгэ рунюсина чэндэри.

0: Цорнын уушгал гомчин.
1: Цомын уушгал гомчин.
0: Сарангир нямжу.
2: Нян кунам ба, кецу демо яна. Дэрэн нэ чэрчи гавда чгби ци нирнга дан. Гярчи гавда ngawi ci chirchi. Уурчи гавда ngawi ci chirchi. За прэвэ ян. Шуни тэнди сарнжир нямжу лэ цэнг нэндун анади чгшэл.
3: Xi Jinping ji Shandong de zhe zhe duxim za le.
2: Li Qiang ni shtong ni zhe li yar di dao sa lang shtge ji guo cun za gu shi pa ma bs xi chi pa le.
3: Li Qiang ni shtong ni zhe li yar di dao sa lang shtge zo cu li ri ka ge ti mi ji me de cun de chi ge.
2: Ye yong a mang chin ka bje bje bi yin ni un han kang ge ji cu tang ni shim bi nyam de chan chung ge ji cu di.
3: Sa lang zhong zhe ji kwa ke le zu wi ying ge lu bi bi le ge duan yin pe ji xia wi ge long guo zhe ge jin cu di.
2: Цошинги аронжокэлжэ нэцүних бодир лисхма тан сымчэ ништунг жигдэрлэвэ шуни нэнгдунла шимур нэргэнэ
3: Жонгкон жоянгэ чэчэп шуучэ Ржакып жичүшэ Жоян гамавэ жүшэ Си Цзиньпин ки ци нэржи нэнэ Шандун шанчэнэ дэжэг жончэр дэр тошим зай кэ нанчэ тандунэ Шанли шанли тангрып жантэв жирэ дэ Жонки лэгэ тангрып жанчэ чүнё данг бицэ тамжэва ёла Shetib dandik jayde shawa so so yagbarag zhibni. Xiangli ji shugdi tunshji niwa dang arpizil pamri qirag dong jir khirnungi ba dang. Mzhirig sug Xiangli tunzi gai jil kochulub dambu yung ur nganlin dandik jayge la. Yew dang dan ni lirdu lincim dang. Mzirdig dan bi zhongsim zhib zhin lar gandalu dang di. Ajachi xiangwa mang zhug ji li lar zuan xiang lo zhi lab di ni ngar li mzirdig dan bi cuaq sa chun xie bar chetun xie gi. Ada zhig bi ci nirji ni na. Shandong Shangqin jie Dangwei Shujie Lin Wu dang, Shenzheng Zhignei Shangge Peiruk Ogu, Xi Jinping ji Dezhig Zhongjir de Duxim Zale. Ayarndib Jekab se Xiangnang de Xiangli Lab Zhewa Chewi Rnambi Kang,